0: στο Gamma FM. Η Rama Nostalgia.
1: Gambira Masamudia.
0: Η Rama Nostalgia.
1: Pila mama manari chacha. Papa julingkan mata.
0: Rama Nostalgia.
1: Rama Gambira. Hati jadi riang.
0: To Gamma FM.